0: Bună ce mea, Axel!
1: Mie din ce în ce mai dor, dar n-am ce să fac. Stau privind plângând în suflet, te aștept și tac.
0: Ai, ai! Amore mio! Che ha piacere dei miei sciuri, im sei per stet kivano minda in kinek. Wow. Madame e monsieur, buona audizione, avem moi, très bien!